0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Robert Irwin har blitt voksen, og det via en underbuksekampanje. Jeg snakker selvfølgelig om barnet til Steve Irwin.
2: Ja, jeg skal spørre om det. Hvem er Robert Irwin? Men det er altså sønnen til han krokodillefyren.
1: Absolutt.
2: Som lagde dyreprogrammer for noen år siden.
1: Ja, og han, sønnen har dukt opp på, mitt internett i veldig, veldig mange år. Så jeg har sett han vise fram dyr i forskjellige safariskjorter. Han har vist der slanger og edderkopper. Så han har et veldig likt engasjement som faren sin.
2: Ja.
1: Så jeg har aldri tenkt noe på at han er noe kjekk. Jeg har bare tenkt at han er barn, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, han er en slags barnestjerne. Ja,
1: en slags barnestjerne med bolleklipp. Det er der jeg på en måte har laget ja. Han som ja. Et barn. Helt til TV2 plutselig har malt opp masse bilder av han i underbuksa, og han har jo fått tide sixpack, han har blitt 21 år, og stiller opp i en sånn der underbuksekampanje, og ser jo utrolig kjekk ut, og dette blir jo nesten litt flau. Jeg føler på en måte at det er litt feil å se på disse bildene. Han sitter i underbuksa med en slange og med noen edderkopper og med noe, altså det, her, det føles litt skittent.
2: Jeg klikket på den saken her nå, fikk opp de bildene her. Dette er jo bare utrolig rart. Dette er jo kjempetacky. Han står i bokseren og klemmer en iguanaøgle. Hva er dette for noe?
1: Men han har jo virkelig muscled up, altså. Han trener. Han har jo den sixpacken.
2: Men synes dette var flott?
1: Nei, jeg synes kanskje dette ble litt mye for meg igjen. Fordi nå har han vært det der barnet i alle år som har vist fram dyr med et ekstremt engasjement. Og så plutselig så er han undertøysmodell og utrolig godt rett.
2: Fra barnestjerne til baristjerne. Ja, med slange og edder.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så la jeg på en ekstra null da jeg skulle betale en regning.
2: Å nei, jeg får angst i puppen av å tenke på det. Det en fæl følelse.
1: Det fikk jeg også. Jeg gikk inn i for jeg betalte ganske mange regninger samtidig. Ja. Og så gikk jeg i nettbanken etterpå for å se at det var trukket og sånn. Og så så jeg at det var ganske lite penger på kontoen.
2: Å nei.
1: Og så mye mindre enn det burde være. Så tenkte jeg, har ikke betalt så mye regninger, så jeg får gå inn liksom nærmere og få se bare beløpet først, og så må du gå inn og se hva som trukket etterpå.
2: Ja.
1: Og så ser jeg at, for jeg betaler for vask på hytta innimellom,
2: ja.
1: en dame som er der og vasker, og så ser jeg da at jeg har betalt henne 22 250 kroner i stedet for 2250 kroner.
2: Herre min hatt! Hvordan gikk du frem her? Her må man ta en telefon, eller?
1: Hun er jo ganske morsom også, så jeg sender henne melding, sier jeg, oi, vops, det har skjedd noe feil, jeg har lagt på en ekstra null og betalt litt mye på den siste fakturaen for vasken din. Og så svarer hun bare, jeg har ikke fått noen penger av deg.
2: Og det er ille at det sånn privatpersonregning også.
1: Ikke sant, det er kjempekleit. Og så du skriver hun tilbake, jeg har bare tulla, jeg skal betale tilbake. Så det løste seg.
2: Ja, du gjorde det.
1: Men hjertet hoppet over et par tre slag. Liten stopp der.
2: Altså det noe med å betale en regning 20 000 mer enn det du skulle.
1: Og så sløv, du må jo klare å følge med når du betaler regninger. Hvor mange nuller er det på den fakturaen du skal betale?
2: Det var godt

er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne. Sommer.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.